0: Cameroon mukan je daga yankin Taraba Bokoro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna kaura sukan fita kuma suna dawowa
1: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
0: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye wadanda ba ɗan nan bane ko sukan zo su ci rani ne anan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white stock su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan sun zauna a can kankaran yakan kashe su suna kenan
2: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki. Daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
3: Tumar da gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa.

daganan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. A labaran namu kun ci a jamhuriyar Niger akalla mutane 22 ciki har da sojoji 17 ne suka rasa rayukan su biyo bayan wani hadarin mota inda wasu 37 suka samu munanan raunuka aka kuma garzaya da su asibitin Madawa da kuma Maradi. Rangayen sanda a jihar Benue ta sanar da kama wasu 'yan kasar Pakistan guda 5 da wayoyin hannu guda 35. Kazalika kun ji cewa hukumar Algeria sun samu nasarar kwato ɗaya daga cikin mutane da ake garkuwa da su wani ɗan ƙasar Jamus yanzu haka wanda ake kyautata zaton za a miƙa shi ga iyalansa nan da ba da jimawa ba. A Afirka ta tsakiya kuma akalla mutane 8 suka mutu sannan kimanin 10 suka samu raunuka biyu bayan wani haɗarin babbar mota ta da kwan mai kenan a kudancin Bangi. Duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Da kuma sauraron da sunan daukacin ma'aikatan RFI Hassan Hassan dan mutan Salaji Hassan sannuka da kokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sadamu da alheri.

daganan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. A labaran namu kun ci a jamhuriyar Niger akalla mutane 22 ciki har da sojoji 17 ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani hadarin mota inda wasu 37 suka samu munanan raunuka aka kuma garzaya da su asibitin Madawa da kuma Maradi. Rangayen sanda a jihar Benue ta sanar da kama wasu 'yan kasar Pakistan guda 5 da wayoyin hannu guda 35. Kazalika kun ji cewa hukumar Algeria sun samu nasarar kwato ɗaya daga cikin mutane da ake garkuwa da su wani ɗan ƙasar Jamus yanzu haka wanda ake kyautata zaton za a miƙa shi ga iyalansa nan da ba da jimawa ba. A Afirka ta tsakiya kuma akalla mutane 8 ne suka mutu sannan kimanin 10 suka samu raunuka biyu bayan wani haɗarin babbar mota ta da komai kenan a kudancin Bangi. Duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Da kuma sauraron da sunan daukacin ma'aikatan RFI Hassan Hassan dan mutan Salaji Hassan sannuka da kokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sadamu da alheri.

daga nan sashen Hausa na Radio France International RF kenan. A labaran namu kun cewa jamhuriyar Niger akalla mutane 22 ciki har da sojoji 17 ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani hadarin mota inda wasu 37 suka samu munanan raunuka aka kuma garzaya da su asibitin Madawa da Kumaradi. Rangayen sanda a jihar Benue ta sanar da kama wasu 'yan kasar Pakistan guda 5 da wayoyin hannu guda 35. Kazalika kun ji cewa hukumar Algeria sun samu nasarar kwato ɗaya daga cikin mutane da ake garkuwa da su wani ɗan ƙasar Jamus yanzu haka wanda ake kyautata zaton za a miƙa shi ga iyalansa nan da ba da jimawa ba. A Afirka ta tsakiya kuma akalla mutane 8 ne suka mutu sannan kimanin 10 suka samu raunuka biyu bayan wani haɗarin babbar mota ta da komai kenan a kudancin Bangi. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Da ku masu sauraron da sunan daukacin ma'aikatan RFI Hassan Hassan dan mutan Salaji Hassan sannan ka da kokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sadamu da alheri.